0: Rádio Moçambique se fala.
1: Dizidzi wakufa mpango zatu za muno provinsia ya Sofala.
2: Mpango za Sofala.